0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 22. juna 1998. godine postala je nacionalna valuta u Bosni i Hercegovini. Međunarodna skraćenica za konvertibilnu marku je BAM. Danas konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Na današnji dan 22. juna 1874. godine uspostavljena je prva telegrafska veza Brazila i Evrope. 1898. godine rođen je njemački pisac Erich Maria Remarque. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, koji je preveden na mnoge jezike i filmovan, a u Njemačkoj je zabranjen po dolasku Hitlera na vlast. 1906. godine rođen je američki filmski scenarista, producent i režiser austrijskog porijekla Billy Wilder, dobitnik nekoliko Oscara i nagrada na festivalima u Cannesu i Veneciji.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Program utrošaka sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, a usvojeni su kriteriji za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera za 2026. godinu. Članovi vlade razmatrali su informaciju o potvrđenju zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu za 2025. godinu. Razmatrane su i odluke koje se tiču imenovanja komisija, upravnih odbora te promjena u nekoliko školskih odbora. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti nevinim žrtvama na lokalitetu Kriva cesta, udaljenom nekoliko kilometara od centra Sanskog mosta, danas je obilježena 34. godišnjica svirepog ubistva 17 civila bošnjačke nacionalnosti. Zločin koji su na samom početku agresije 1992. godine počinili pripadnici srpskih snaga nad uhapšenim građanima Sanskog mosta ostao je trajno zabilježen kao jedno od najtežih svjedočanstava o ratnim strahotama u ovom kraju. Ovaj

u okviru manifestacije Mostarskog ljeta koje počinje u četvrtak 25. juna s koncertom Šejle Zonić kod Mostarske gimnazije, a manifestacija sama trajeće do 7. augusta. Pa evo, cijenjeni slušaoci, ukoliko budete u tom periodu na jugu naše zemlje, evo prilike da nekako ispunite i taj svoj raspored aktivnosti tokom dana, naročito ako ste na godišnjem odmoru. 16 je sati i 39 minuta. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija.

0: ulica žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Marketing.